0: RD, ug sa ngano sab ni Sir Rachan James ug kang kagawa Jerry Cajes ang atong attack on duty mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas friend mo forever.
1: Ug kini si Gli Orcolio ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD Maimbuntag.

0: Igala, kamusta mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome na sab sa inyong kinahanglan nga tulumanon matag sa Badoang Radyo Merkado. Diin ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna kipit sa utso karon mga higala sa kalendaryo. Ug ikaduhang Sabado ni maong bulan sa Agosto, atong mga mainiton nga panimbaya kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw dinhin sa atong dakbayan sa tagbilanan, mga suki na ato sa atong mga kalungsuran. Labi na gyud sa atong mahal nga lungsod sa Luway, kumusta atong 24 ka mga kabaranggayan na. Ingon man atong mga pangamusta, mga kaigsunan sa mga online listeners and viewers nga karon nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan ng Facebook. Ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-like o pag-share. Atong mga panimbaya sa tanan naka-online karon nagtanaw sa atong mga cable networks o sa mga radio sets at mga kaigsunan sa 1161. Salamat kayo, may buntag sa tanan. Atong mga panginaot ng tanan nagyon sa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay na naglantaw sa unahan. Kininasab ang iyong higala sa kahanginan. Bung Bulisir, makikuban kanyo. Solo flight na karon. Mapanihang atong partner nga si Jerry Bobby Baby. Welcome sa atong tulumanon mga kaigsunan Radio Mercado.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado.

0: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
1: Igala mag-untog ini si Ray Tuta sa magatugin sa mga balita kang untuhan sa Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Dinigadlaw na Sabado, Agosto 8, 2025, ako mulito kanina sa mga balita dinhi sa Dundapit sa Kauluhan o sa Gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa Kauluhan Tudling sa mga balita. Dinhi sa Dundapit, bagong nanganak sa Teodoro Gallagher Detrick Hospital sa Agna nga gigitaong gigawatan og 30,000 pesos nga cash padayong ginisdigan sa Agna PNP. Sa laing abahin noon District Hospital nagpagawas ang pumayag kanabot sa pasangin nga gigawatan og kwarta ang usak nila ka pasyente. Sa kauluhan gitumbog sa Ombudsman ang kabunikan ni House Speaker Martin Romualdez nga may nagpulayo sa pag-recant o pagbawi sa pamayag sa pimila ka mga kanhi bodyguard. Samtang sa gawas, wala na mudulot sa Iran ang sunod-sunod nga pangduli sa Amerika sa Iran. Mawag ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye ninyo o mga balita umandang sa pinundog gikan sa Alturas Group of Companies. Bye.

0: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo Kinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubo.

nga mas daling nahuwasan sadyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang non-slinement oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang non-slinement oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

Itago na lamang ko sa pangalang Halina. Nagmata ko kada buntag, nga ang tingog sa balodog hangin mao ang akong alarm. Ikaduhang anak sa pito ko managsuon at tinog. Sukad pagkabata, kabalo na ko kung unsang kahulugan sa kagutom, kakapoy, o paglaom nga pirmi na lang gisulayan sa kinabuhi. Ang akong amahan, o sa kamananagat, kung maayo ang panahon, adunay isda nga madala. Kung dili, asin o kanon ra ang among pagkaon. Ang akong mama nagpabilin sa balay aron mo atiman sa akong mga manghod. Kada adlaw, makita na ko ang iyang gikapoy nga nawong, samtang nagunahunaon sa on pagpalubway sa bugas, aron makaabot pa hangtod ugma. Apan bisan pobre mi, dako ang akong damgo at inov. Pangandoy na ako nga makatapos akong pagtuon. Apan human ko mi graduate sa elementarya, sayod ko nga dili ko makaeskwela sa high school ate. Kay lagi, walang-wala manggid mi. Nakadesisyon ko nga manimpalad sa syudad. Apan dili mo sugot si mama kay lagi. 13 anyos pa lang ko atong higayon na. Dili siya gusto nga malayo ko nga to kanila. Kay basin unya na ay daotang mahitabo ka na ko ate. Busa, nanarbaho na lang ko sa among lugar. Isip katabang sa usaka dunahang pamilya. Kapoy ubog at ang akong trabaho ate. Apan agiantos ko kini, bugti sa kantidad nga matabang nako sa akong pamilya. 3,000 pesos lang akong sweldo ate. Apan dako na kayo kining ikatabang sa akong pamilya.

Milabay ang isa ka tuig, duha ka tuig, hangtod tulo ka tuig at inof. Hangtod nga murag nagduda na ang tanang tao sa mong palibot. Laki pang iyang asawa. Busa ako na mismo ang nagdesisyon na makipagbulag ang Edward ate. Kignan ako siya tinuod man ang among gugma sa usag-usa. Apan kasado na siya ate. Kinahanglan na namong buhian ang among relasyon para makabaton mi pareho kalinaw. Sa tinuod lang ate, dili pa unta mo sugod si Edward atong higayuna. Dili ko nun niya kayang mabuhi kung mawala ko sa iyang kinabuhi.

apan desidido na gid ko ate. Gusto na pud ko nga magbag-ong kinabuhi. Wala na mo tuguti ni Edward nga magbulag mi nga naay pagmahi sa usag sa ate. Matod niya nako. Iya kong buyan tungod kay nahigugma siya nako. Dili siya gusto nga madahot ang akong kinabuhi tungod niya. Diha na realize nako ate Nov. Ang pinakalisod man di ay nga pagpanagbulag. Dili ka nang wala na moy gugma. Kung dili nagbulag mo, naghigugma pa ninyo ang usag-usa. Kay dili na mo pwede.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Ang radio program, Democracy in Action, maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan, usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi nimo sunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcela. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo, polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa dalan CPJ East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: dako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mga ansana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesus Kristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag ika ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nagkasala namo. Ugili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mga ansana kog sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang mga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo. Ugili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mampagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa masasayan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan masasap ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan man sab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inangan ka sa Dios, siampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan ang sab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inangan ka sa Dios, siampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan man sab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Dios, siampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangat to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang.
1: Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang ang makasasala.
1: Mahal nga Berhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkatao ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo nakasalangit, pagdaigon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasailwa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasalakan namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno alwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangat to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaw pat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
2: Amahan na muna ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuo din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasahiluwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasahilo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan, amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan man sa bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan ang sabang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan ang sabang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan ang sabang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kung ano mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikalima nga mistero sa kalipay, mga pagkawala sa Diyos nun nga bata, ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan na mo na kasalangit pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka na mo,
3: ug dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuhal wasa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga anak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadang ato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, magimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, magimaya ka, nagasangpit kami kanimo, nga mga hinihinlan nga mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang tanginahan sa Dios.
3: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni Jesus Cristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa ka Diyos.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa Ngayon inahan sa Dios. Labing santa sa tanang mga ulay. Inahan ni Kristo. Inahan sa simbahan. Inahan sa grasya sa Dios. Inahan sa timos nga gugma. Inahan sa bugos nga kaputli. Inahan sa way bugto nga kaulay. Inahan was kadautan wala maduhi. Inahan nga sa sala wala mabuling. Inahan nga angay gugmaon. Inahan nga katingalangan. Inahan sa maayong tambag. Inahan sa magbubuhat. Inahan sa manunubos. Ulay nga sa kaalam ulay ingon. Ulay nga gitahod namo. Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo. Ulay nga labing gamhanan. Ulay nga labing maluloyon. Ulay nga labing matinumanon. Salamin sa kasantos. Tinugdan sa kinaadman. Hinungdan sa amang kalipay. Galis sa kinabuhing espirituhanon. Galis sa kadungganan. Mabulukong kalis sa paghalan. Rosa nga dili matukid. Lantawan ni David. Lantawan nga garing. Balay nga bulawan. Arka sa kasabutan. Ganghaan sa langit. Bituin sa kabuntagon. Kaayuhan sa mga masakiton. Dalang panan sa mga makasasala. Maglilipay sa mga naguol. Hinabang sa mga Kristiyanos. Rayna sa mga anghel. Rayna sa mga patriarka. Rayna sa mga propeta. Rayna sa mga apostol. Rayna sa mga martir. Rayna sa mga konfisor. Rayna sa mga ulay. Rayna sa mga santos na tanan. Rayna gipanamkon sa way sala nga panulundon. Rayna gidalangan nga sa langit. Rayna sa santos yamot nga rosaryo. Rayna sa kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Patalinghugi kami Ginoo.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Kaluhi kami.
1: Iampo kami santa nga inahan sa Dios. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani ni Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong Tulumanon Tagbilaran by Night TBN, ang labing pinaminawang programa sa radio dinhi sa Bohol matag gabi eh. Gawa sa adlaw nga Domingo, kininausab si Allen Doidora mag-uban-uban ta. Hangtod sa alas 11 sa gabi eh, maghatod sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Uban usab sa itong mga TBN reporters nga muhatod sa ilang nihipos nga mga balita. Karong mga orasa, ubansab sa PICAS Lawak, Engineer Gilbert Tulop, kumusta? Og hinaut ka namos maing kahimtang sa panglawas pirmi at mga kaigso na mga suking tigpaminaw sa Tibuok, probinsya sa Bohol. Mayong gabi ninyong tanan og may ngamampod ang atong mga suking tigpaminaw sa nagkadayang dapit sa Tibuok, kalibutan. May buntag, may hapon, depende sa inyong nahimutangan karon mga higala o unsang mga orasa. Doon na mo yung buti padangat sa itong Tulumanon. I-text, itawag sa itong mga hotline numbers sa Globe Smart Landline na mayon man sa atuang text klamo. Kaya itong hatagan o pagtagad mga kaigsunan karong gabi una linhi sa itong Tulumanon. Aranggada na punta sa laing edisyon sa itong Tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita suluhan sa mga balita gikan sa itong mga TBN reporters, The Barker Cell.

0: Rimolador gikan sa kalungsuran. Go ahead, Sel.
1: Okay, daghang salamat, Alen. Ito mga panibaya, pangumusta, haga madyong gabi eh. Madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sa kinting paminaw na kanon ay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Patay ang usa ka 37 anyos nga manghod human kinikikataong kipusil sa Maguwang. Ay tabo dito sa Barangay Bayang sa lungsod sa Ubay kagabi eh. Nalukat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagasalamat, the Barker, Sel Remolador, arita suluhan sa mga balita, gikan sa tambalanan, si Alerto Jun Gutierrez.
2: Paminaw nagsunod kanon na sa terminal tag Bilaran by Night. Naidangat dos ng Galiaris Medical Center ang usa ka 3 anyos nga batang lalaki humakni nakaangkon og dakong samad sa humakni paaks iro diha sa lungsod sa Dawis sa lain nga bayan. Naidangat sa dos ng Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo humakni nakadasmag og lain nga motor dito sa lungsod sa Dimyaw. Mga kompleto detalye sa tanyang pagbalik.
0: Sa lain nga bahin sa itong mga uluhan sa balita, parayon nga gi-imbisigahan dito sa lungsod sa Hagna. Ang laing insidente sa kawat sud sa Tambalanan, uman sa kawat sa lungsod sa Luon, doon ay pagpangawat usab sulod mismo sa Tambalanan diha sa lungsod sa Hagna sa Galagar Teodoro Hospital diin usa ka pag-ong nanganak na pasyente ang biktima. Samtang sa laing bahin nagpagawas og pamahayag ang Luon District Hospital kalabot sa Pasangil nga gikawatan og kwarta ang usa nila ka pasyente. Sa kauluhan, gitumbok sa ombudsman ang kampo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez na may nagpaluyo sa pag-recant o pagbawi sa pamahayag sa pipila ka mga kanhi bodyguard. Sa gawas, wa mudot sa Iran ang sagunsong pangbuli sa Amerika ngadto kanila. Mga itong mga uluhan sa itong mga balita karong gabi una, ang kumpletong detalye inyong mabati sa Di Madugay.
3: Tagbilaran by Night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD, sniper ni
4: Bay. DYRD, sniper.
3: Tagbilaran by Night.
0: Parenta may gala sa itong tulumanon. Nagatusong oras, doon na tayo 51 minuto sa milabay sa alas 9 sa kagabihon. Mayong pagpaminaw o mayong gabi sa itong mga suking tipaminaw sa Tibuok, Lalawigan sa Bohol. Kumusta? Inaut nga namos may kahimtang sa panglawas pirme itong mga kigsunan din sa Tibuok syudad sa Tagbilaran sa 15 ka mga barangay, no, welcome og mayong pag paminaw og mayong gabi ninyong tanan. Sa atong mga suking tipaminaw usab, no, sa lain-laing dapit sa kalibutan, no, nagpaminaw nato pinagi sa online sa tanang makuha, no, sa ato ang internet, website o guban pa mga higala, no, atong mga pangumusta ninyong tanan mga kaigsoonan. Hinaut nga namos maayong kahimtang sa panglawas pirmi. O niya sa to mga pinalangga nga mga overseas Filipino workers, sa lain-laing dapit sa tibuok sa kalibutan. Mayong pagpaminaw o maayong gabi, no? Welcome mga higala sa atong tulumanon Tagbilaran by night, no? Niya sa mga suki po nato, no? Gawa sa Bohol, Kabisayan o Mindanao. Sa itong mga nag-view usab sa Facebook Live, baray lang mo sa pagbarangat sa inyong mga mensahe, no? Sa itong mga nag-view karon, ipadangat lang din sa comment section ang inyong mga mensahe para atong hatagan o pagtagad mga kaigsunan karong gabi una, no? Niya sa itong mga balita, no? Din sa itong dapit itong suwayan o contact, follow-up ning mga panghitabo din sa itong probinsya sa Bohol, mga higala. No? Gining tinubagay o insidente sa pagbangawat. So, mismo sa Tambalanan, mga kaigsunan, no? Diin ang unang insidente na tala sa Congressman Natalio Castillo Memorial Hospital diha sa lungsod sa Luon, mga kaigsunan, din ang biktima nga usa ka pasyente may dangop gyud, no, dinhi sa istasyon DYRD aron nga magpatabang, no, do na pay advice niya nga adto ga DYRD para matabangan hinoon na dunggan ang iyang panawagan, mga kaigsunan, nga imbisighan kay ato man pon nga gitawagan si board member Mutya Tirol, no, nga maoy kanhi hepe pod sa mga dagkong ospital dinis tong lalawigan sa Bohol nga itsuhapin nga nahimo pong board member niya chairperson pod sa Committee on Public Accountability o sa vice chairperson pod sa Committee on Health, no? So timing pod kaayo, mga higala, so imbestigahan ni sa sangguniang panalawigan, no, kining maong problema ha. Kining hospital ya sa lungsod sa Luon, kadaghan na ni nga gireklamo, no, kay gumikan sa ilahang aduno og unsay problema sud sa Tambalanan sa ilahang pagdumala diha nga hangtod karon do na pa maghihapi reklamo, no. Ang una mga reklamo ani namatyan og mga pasyente, kasagaran mga bata, no, kay dunay naunang mga report, mga higala, no, nga uwahi og refer, no, gi-refer sa laing Tambalanan kay di man dayon nila kuno kaya, ha, ang bata wa na 50-50 na pag-abot sa gi-referan, mga kaigsunan, na wa na, patay na, no, la unya. Dunay kaso pod nga kining ni ang lahi og diagnosis, mga higala, karong bag-o kawat na pod. So unsay problema kaha sa Congressman Natalio Castillo Memorial Hospital, mga kaigsunan. Pero in fairness, nagpagawas man sab ni sila og official nga pamahayag, no, atong basahon ng ilang opisyal nga pamahayag, mga kaigsunan, ang Luon Hospital, no, para pod matagan sila kuan kining ni ang fair. Gipagawa sa pamunuan sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa Luon ang ilang opisyal nga tubag kalabot sa aligasyon sa pagkawala sa personal nga kwarta sa usa ka pasyente sud sa maong Tambalanan ni atong Agosto 5. Matod sa hospital management, ilang giila ang kaseryoso sa maong reklamo o gilayon kining gitubag pinagi sa paghatag og assistance sa complainant. Pag-repaso sa available nga CCTV footage o pakigtambayayong sa Philippine National Police alang sa hustong investigasyon. Tungod kay formal nang gitugyan sa tukmang mga awtoridad ang maong kaso, may pasalig ang pamunuan nga magpadayon sila sa higpit nga kooperasyon samtang gihuwat ang resulta sa investigasyon. Gibutyag usab sa ospital nga importansya ang importansya sa due process o mingon nga dili sila mohimo og konklusyon o motudlo og responsable hangtod dili pa mapamatud-an pinaagi sa patas nga investigasyon ang tinuod nga mga kamatuoran. Matud sa management, ang matag complainant angay paminawon og tagaan og tukmang aksyon apan ang matag empleyado sa ospital dunay katungod usab sa due process og presumption of good faith hangtod mapamatud-an nga adunay kalapasan. Ipadayag usab sa tambalanan nga adunay zero tolerance batok sa pagpangawat og bisan unsang matang sa pagkadili matinud-anon og ang bisan unsang mapamatud-ang paglapas pagatubangon subay sa balaod mga lagdag palisiya. Unya mahitungod sa live interview no sa lokal nga istasyon sa radio which is mao ang DYRD kay wa may laing istasyonan nga nabalita ni nga maong hitabua mga higala wa lang nila gi-mention diri ni DYRD lokal nga istasyon sa radio ra no pero DYRD gipadayag sa hospital management nga ilang suporta sa mga kawani. Matod pa atol sa aktibong operasyon sa emergency room, ang mga nurse gilauman nga unahon ang pag-atiman sa mga pasyente samtang hugot nga gisunod ang confidentiality o gustong pagdumala o sa impormasyon nga may kalabtanan sa mga kaso ang padayong giimbestigahan. Sumapa sa ospital ang desisyon sa nurse nga dili maghatag sa iyang personal nga identity atol sa wa dabhang live broadcast usa ka professional nga lakang aron mapanilipdan ang seguridad sa personnel, privacy sa pasyente o integridad sa investigasyon. Security. Gagihisgot sila dirig mapanilipdan ang seguridad unsa umlay na nato ang ilahang mga personnel nga nagisgot na mag-security. Gipasabot sa pamunuan nga dili kini angay hubaron isip pagkadili matinahuron o kakuwang sa kooperasyon tungod kay ang nag-unang responsibilidad sa emergency room personnel mao paghatag og dinaliang pag-atiman sa mga pasyente. Wa may laing tuyo pod ang atong istasyonan, mauraman ang pangutana untag mga basic no kay bisan asang ospital duna magyanay matawgan no bisan ganig kasuway manganitag mga private hospital manawag ta no dunay duna gay tubag niya proper po sila muhatag og mga kuan og di sila katag musabot ta pud ana no? Dili kay abutangan dayon og telepono mga higala which is dili maayo. Lakip ni ini ang padayong pagripaso sa mga lakan aron mapalig-on ang security and surveillance system bla bla bla. So mani ang ilahang pamahayag mga higala no sa Luon District Hospital. Kay bawa naman no ang atong board member Mutya Tirol nga sa mga panghitabo unya gi hatagan po siya detalye no atol sa mga interview dinhi. So ato paaboton og unsay asa na pud paingon ang maong investigasyon og matul-id ba gyud og unsa makit-an ang mga problema no nga angay sulbaronon mga higala kay mura og hangtod karon nagpabilin gihapon ng maong problema mga higala diha sa Luon Hospital niya. Karong bag-o nitubag po ning Chudoro Galagar Hospital mga kaigsunan. Kung atong makontak ang hepe sa Hagna, kay wa pa man ato ma-interview bahin aning insidente, ato pong kining ni ang tagag kahigyunan. Pero doon na po'y kuan, doon na po'y number tedere para sa kining ni ang unsa ni na kadtong biktima mismo biktima mismo kawat mga higala diha sa Galagar hospital atong Okay. So uyans pasyente. Ah, kuan dai ni. Barangay kapitan. Pali ko nagtawag ni Bert. No? Kay atong
2: sagna na agna.
0: Atong sagna. Kere ba de? Kere? Kining number.
2: Kuwatan pala.
0: Kana number. Kaklaro ka na. Atong magpa-interview wa kuno na bahin sa maong katong hitabo dito sa Hagna atong kuhaan og side pod nila no og unsa tong panghitabo ah samtang sa pagkakaron wa pay gipagawas nga official statement ang Teodoro Galagar Memorial Hospital og do na man gani wa pa nato pod mabasa no pero so far wa pa may na matikda na to nga posting sa social media kay kasagara mga official statement ron ipaagi naman sa ilang mga social media kay doon naman sila mga social media account mga kaigsuunan. So so far wa pa atong paabuton mga higala no atong gi-contact pod ang kining tagtungod aning maong biktima og unsa ning hitabo ah, no para ato pong mahibaw-an ang kompletong detalye ani Kapitan Astor Reyes uyuan kuno ni sa pasyente mga higala no unya kadlawon to nahitabo no niadtong adlaw nga Webes kadlawon matod ni Dr. Board Member Mutya Tirol usapon ni problema sa una diha sa Galiares Hospital no dili ni bag-ong maong insidente mga higala nga dunay mahitabo nga kawat no sud sa tambalanan tungod kay matod pa ni board member Mutya Tirol mao pod ni ang usas problema kuno diha sa Galiares Hospital dinis tagbilaran mao to nga ilahang gibuhat imbis nga mag butang og CCTV camera sa lain-laing mga suok, lain-laing dapit diha sa mga tambalanan, ang gihimo niya gipraktis sa ilahang mga personnel ha? Gipraktis sa ilahang mga personnel nga kada kuan kada personnel, mga nurse o uban pang mga empleyado diha sa hospital i-remind gyud ang mga pasyente nga ayaw pasagdi ang inyong mga gamit nga way magbantay. Kinahanglan nga bantayan ninyo ang inyong mga gamit, mga importante nga mga gamit, ilabi na mga bag nga dunay mga kwarta, no? Para di mabiktima kay wa man tay mahibaw kinsa nang mga naasod sa ospital, ha? Og ang uban ana unsay tuyo no pareha aning dito sa lungsod sa Luon og diha sa lungsod sa Hagna mga higala wan man tay mahibaw diha tanan nga pasyente ba dai na og duna bay nagpakaron ingnon watcher nagpakaron ingnon nga magpa-check up di ay to ha gasige nagukoy-ukoy atong mga kwarto nga way tao nya makakita og mga bag manghuling mo'y mahitabo mga higala. So may na nga ibalik na og practice sa mga tambalanan no kay di gyud ta mosalig bisan pag ospital na no do na mangani na nga mangawat sa simbahan no tung milabay buwan mga higala kita sa CCTV diha sa St. Joseph Cathedral no usa ka babae ra bagyod no unya gada ga bitbit pagyud og bata no babaeng ang suspect nya dunay bitbit nga bata ha nangawat og bag impas ha dagit ang bag mga higala sa manimbahay nga kining kumpiyansa ra pud kaayo kay abi niya simbahan ang tanang nanood sa simbahan mga Dios nun ha ang uban ana ningita grasya ha Nag-ampo ng uban na nga. Nauntay, gracia, Lord. Mm, to ay bag nitong way bantay. To ay gracia. Mawa na to. So, dili gyud mo kumpiyansa, mga igala. Bisan asang dapit. No? Kay, bisan ganig naa sa opisina, gamay ra kay ng opisina sa atong gitrabahoan, doon na pamagani manghilabot mga kaigsunan. So, di gyud mo kumpiyansa. Samot ng ospital lagi, kay bisan asa, wag kakailaan ng mga tao. Ha? Katong dito sa doon, amot lang, o empleyado ba gito? Or nagpa-empleyado-empleyado? Or doon ay laing tao nga nikuha, dili empleyado mga higala. No? Kay, kasige pa man o kining investigar ang mga kapulisan ron. Sige subay sa CCTV mga higala o kinsa bagyo iga kuha, no, sa maong kwarta sa pasyente. 9,000 pesos, 9,500. O niya, there is lungsod sa hagna, 30,000 pesos. E bayara ito sa hospital bill. Para sa pagpanganak, nahanaw mga higala, no, ang maong kwarta pastilang malasa, no. So angay na i-practice, no, sa mga tambalanan, mga personnel, mga nurse, maoy makasugat og pasyente nga dunay bitbit nga bag, or diha pa gani sa ganghaan sa mga ospital. Doon ay nakabutang ditong dagkong karatula nga don't leave your things unattended, no? Binisay para magkasabutanan. Ayaw biyai ang inyohang mga gamit nga way gabantay. Ampingi ang inyohang mga gamit, no? Matagsuok doon na pila raban na pag-print ang nag-ban paper, no? O niya ipaskil anang kada kwarto, ha? Sa bisan asang napit o asa tong mutambay tong mga pasyente, mga watcher, no? Para ma-practice sa mga ospital nga di gyud mo kumpiyansa, no? Apilon po ng simbahan kay doon na may mga watsod simbahan, no? Sanay mo ni mga tao ron nga wa na may pasayloon, bisan asa man manguha. Mawalag eh, no? Di po takaingon o tungod sa kapobrehon kay kita pobre man po, pero di man punta ka ako og himog mga ingon ana nga mga
2: sunod sa labaw.
0: Butang
2: sunod.
0: Ha?
2: Sunod sa amahan.
0: Ha? So praktiso na, no, sa mga public places, sa tanang mga lugar, mga higala, no, nga di gyud mo kumpiyansa unya kita mismo sa mong kagalingon. Nahibaw na kita nga kung mulakaw ta, kung muadto tag mga dapit nga daghang tao nga wa ta makailas mga tao atong adtuan, kinahanglan nga di ta mo kumpiyansa sa itong mga gamit, no, ilabi na og maghisgot tag mga valuable things, no, mga pitaka o uban pa, mga bag na doon ay suod nga mga milyones, ha? Di angay mo kumpiyansa mga kaigsunan karong panahon na kay delikado, ha? O magpakumpiyansa-kumpiyansa ta. Ha? Kinahanglan nga ato ang bantayan, kanunay ang ato mga gamit, mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 12 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Atong karong taon-taon, ato po ning follow-up po ning panghitabo diya sa lungsod sa Ubay. Doon na gipusil ko, no, kagabi ini. Pero ato sa pasudlon tong report ni the Barker Sale Remulador, no, para mapaluap na to ang kining kapulisan diya sa lungsod sa Ubay, no. Oy, ang lungsod Dawes naghimo sa ilang foundation day ron, o ang lungsod sa Panglao mag foundation day po, no. Unya, a week after magpista po sila, no? Pistas Dawes o pistas Panglao, magsunod rin sila, no? So happy piyesta, happy foundation dia sa Dawes o sa lungsod sa Panglao, dito sa Panglao, murag pipila ka mga kuan, partisipante sa fun run, dismayado sila kay nahutdan ko nagbidal. Naun sa ba po mga organizer nga wa man apurag medal nga sakto man dag registration sa mga nag-participate, no? Giihap munta na nila nga pilay ni participate, pilay ni registro, mausab na ilang andamon nga medal. Saan ni bang kuha magbidal mga higala, no? Nahala. First timer man ko, no? Dunay kuan. Dunay makonsider ra pag kuno matud sa uban kay first timer man nga nag organize og fun run ang LGU Panglao. Alas 10:13 mga higala, nagatustong oras at aritas mga balita. Gikan sa tong mga TBN reporters dito sa lungsod sa Ubay mga higala, sa kalalaki ang gipusel kunoni sa iyang kaugalingong igsuon, no? Atong paminawon ang kumpletong balita ni The Barker Cell Revelador Gwensel.
1: Salamat Len, na dito sa lungsod sa Ubay patay ang 30 City Agnes ng Panghut sa Laki. Man kinigi kataho nga gipusel sa maguwang sa nga igsuon sa biktima o naitabo kini Biyernes sa gabi dito sa Barangay Bayang sa lungsod sa Ubay. Sa gimong investigasyon sa kapulisan sa Ubay, gibutyag nga kining biktima na ilhan nga sa ka alias John 37 Minyo nga nagpuyo sa Barangay Bayang Ubay. Samtang ang suspect igsuon ra usab sa biktima nagi katahong mi-surrender usab sa barangay kapitan sa Bayang Ubay human sa nahimong krimen. Ang biktima napalgan na lang kining nagpuyod sa kanal nga bahin sa Pasakan sa dito sa Purokdo sa Bayang Ubay. Nakaangkon kining mga semad pinusilan sa o lawas kining biktima hinungdan sa hinanali niining kamatayon. Gibutyag base sa taho nga panagbangi sa yuta ang gilantaw nga posibleng inungdan sa maong dugoong hitabo. Oga padayon nga gisusi sa kapulisan sa Ubay ang maong hitabo aron pagtino sa kamatuoran kalabot sa nahitabong pamusul patay. So dalang panibaya, o happy birthday ni SG Ramel Hackett Robles gikan sa Sigma Gamma Family. Shout out talent sa itong mga suking pigpaminaw das Poblasyon Corilla sa Valley Family ni Carvals, ni Marwin Valley, ingon man ni Flor Revita Dal o sa Pandol Corilla sa Valley Rosso Family, ingon man usab ni Adi Lumain diya sa Banana Drive sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Corilla. Narukan ikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Revelador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Nagasalamat, The Barker Cell Remulador, sa mong report. Nagatusong oras, mga igala, doon na tayo, 16 minuto sa milabay, sa alas 10 kagabi on. Atong gisuwayag kontak pod karon, no, ang kapulisan diha sa lungsod sa Ubay kalabot aning maong panghitabo nga pagpamusil magsuon gaunay pastilan na busy man tungod sa yuta yuta nga di madas impierno ug langit mga higala, na kita may dadun siyuta, no? Ha? Kita may dadun siyuta, may gala, kita may kaunun siyuta, inig kamatayan na ito, aning kalibutan na, mo na nga, ay mo pang gilalis na ng yuta in town, no? Yuta ron, grabe, perte na mahala, ha? Labi nag, mga, kuan, mga booming mga lugar, duol sa syudad sa Bilaran, no? Pero tinang mahala mga kaigsoon na tagpila ng per square meter, no? O niya, ang uban manggilalis mga higala. Ha? Gumikan aning yuta. Magpamilya, igsuon, bastilan. Ano mang manggilalas, mga ano mang di manggid pwedeng magkasinabot na lamang. Magsinabot nga tunga na lang ta ani og pila ta kabuo kani ato ning bahin-bahinon ni atong yuta di na ta manggilalas. Ha? Do na magud poy uban mga higala nga bintahoso ning uban ba, no? Do na di malikaya na sa labi nagdagha magsuon, no? Nga mamintaha pod. Mao na nga mo ni sinugdanan mga gaysunan sa panaglalis sa yuta mga higala. So undango na kay di na maayo mga gaysunan niya og yuta magpinatyanay mo sa yuta may lag inig kamatay nimo madapod to imong isa ka ektaryang yuta di ra bagyod ikaw ra bayo ikaw ra bagyo ilubong sa yuta. Pastilan alas 10:18 mga higala. Nagatusong oras sa tud sa mintinguha sa Immuni Plus traditional herbal drink. Ayo kalimte sa kanunay ang Immuni Plus. Gihimo ni para sa inadlaw adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine, makatabang sa pagsuporta sa overall wellness ug sayon nga paagi. Aromatiman ang imong lawas matag adlaw, maayo sab kini imnon human sa taas ug kapoy nga adlaw. Kung gikapoy ka sa baho, biyahe pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o uban pang physical activities, maya sa bikini, gibati nimo ang gakapoy, panuhot, kasakit sa lawas o unang timailhan sa sore throat o gumurag nagsugod na kang dili maayo ang pamati. Ang Immuni Plus sa ka ready to drink, liquid herbal wellness drink, shake lang o maayo o imnadayon, di na kinahanglang sa gulag, tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duha ka sa Shea. Matag-adlaw, bisan unsa pa ang imong lifestyle, busy sa trabaho, perming naas gawas, aktibo sa sports o ersisyo. Gusto lang nimong ampingan ang imong panglawas, sayon ra kaayo. I-appeal ang Immuni Plus imong adlaw-adlaw nga routine. Aretas laing mga balita gikan sa Tambalanan, mga nahipos nga balita gikan ni Alerto Jun Gutierrez.
2: Medical Center usa ka 3 anyos nga batang lalaki humak niya nakaangkon og dakong sama sa humak ni paak sa iro diha sa lungsod sa Dawis. Ang 3 anyos nga lalaki nga nagpuyo kini sa Purok 5 barangay Katarman sa lungsod sa Dawis sa tuon sa iran basi usab siyang asoy sa iyang inahan nga si Analen nga gininang alas 8 sa buntag dito kini sa ilhang silingan kay nangguna na tungod naging way bantay ang bata ing kuyo kini nga bata sa iyang inahan ug dito kini sa kilid nga sige guna ang taon kini si Analen na kaning 3 anyos nga bata iyang gihatag iyang cellphone aron malingaw og duwa-duwa og cellphone. Apan tungod lagi nga wa na makabantay ang bata nga dito na niya duol ang iro nga hiniktan silang silingan og dito kini gipaak ang uon ini og gibunot-bundot sa iro. Minundang nga gidali siya og rescue sa tuwa nga MDR RIM o sa lungsod sa Dawit og gidagan Distang Galiaris Medical Center og atuang nasa ira nga nakaangkon kini grabing sama sa open akan sa iro og naa kini pagkaron na sa tong operating room Distang Galiaris Hospital og Presid Pinay gatiman sa tuwang mga doktor. Na sa tuwang nasairan usab sa lain nga bain, nadangat usab diri sa Tangaliaris Medical Center ang usab-usab ka driver sa usab-usab ka motorsiklo makinay naka-dasmax iyang nahisundang nga motor dito sa lungsod sa Dimyaw. Ang driver nga naka-dasmax ipailang si Jansen Kadwa Abuiba, 22 anyos, nagapuyo sa barangay Kantuyok sa lungsod sa Hagna. Sa tuwang nasairan, basi usab sa asoy ni Police Matis Sergeant Boy Lapore, puloy sa lungsod sa Dimyaw, nga gininang alas 5:45 sa sayo nga kapunon kanin si Jansen Padong naunta kini sa sentro sa lungsod sa Dimyaw lulan sing gida nga motorsiklo pag abot sa may barangay Tawid Bitawg Dimyaw wa siya makabantay sa iyang nahisundan nga motor nga gidriban usab ni Elmer Chris Halasan 56 anyos taga Tanghuay Dimyaw nga kalit kini og liko sa may wa nga bayan pantungod kusog ang dagan ni Jansen. Minunang nga iya kini nadasmagan ug may tambaga balintong intawon kini nakadasmag ug gidali siya og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Dimyaw ug gidagan sa Distang Galiaris Medical Center ug atoa nga sa ira nga nakaangkon kini mga angol bunong sing kalawasan ug presyo kini gatiman sa tuwang mga doktor. Nakatuyang gidasmagan nga si Elmer Chris Halasan gi-advise na sab kini sa tuwang daga MDR RMO sa lungsod sa Dimyaw ug i-refer diri sa Tungali Hospital human sab kini nga advice nga CT scan. Gika lang din sa tangan sa Galeras Medical Center sa Lito Jungutseris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: May pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live na to sa atuang online Zeno Radio sa www.dyrdam.com. Og may naman sa itong mga carrying station no sa segundo og tercero distrito dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Kumusta mayong gabi eh. Dias lungsod sa Bacleo itong Migo da si Sir Noel Israel mayong pagpaminaw. Available na ang Israel's Broa sa mga dagkong tindahan no. Dinhi sa probinsya sa Bohol, Cebu ug uban pa mga higala. Good evening ni Lumanao Fili. Good evening ni Arita Humanmoy. Nagpaminaw diya sa CPG North Avenue, Tagbilaran City, Ampo ug Amping. Ni Lydia Arat, mayong pagpaminaw sa TBN. Watching and viewing from Albor, Amping Tanan. Nagkansalamat ni Lourdes Rasunabi. Mayong gabi ninyong tanan. Alas 10:24 na.
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ngarong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagkaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makatlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Ang nasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi labi na sa mayong panglawas ngon man usab sa mga financial aspect nga din usab siya naga provide sa atong mga panginahanglanon ngon man usab sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon pamuyo sa atong nasod nga Pilipinhon ngon man usab ang tibuok kalibutan ug usab atong nga pagtimbaya no sa itong mga suki ng mga tigpaminawan, una sa tanan, no, good morning diha, maayong pagpaminaw, ni Nang Nila Inting Quiapo, good morning, Dennis Quiapo, Angeli Paho, Dartsong Paho diha sa Consolacion Cebu, nga nag-hook up sa ito nga programa. Ugusap diha ni Peter og ni Misael Pumato nga nagatubay usab sa ato nga programa nga na sila karon sa gawas sa nasod no nga nagasakay sila mga tagsa-tagsa ka mga barko diha. Og usab good morning diha ni Rico og ni Marilo Antone. Og usab diha good morning nga naha ni Carlito Amudia. Dododoy no, good morning diha doy. Og usab sa tanan ato nga mga suki nga mga tigpaminawan ni Titi Tune Sarabya nga nagatubay usab sa atong programa, ni Kagawad Weng Ochea diha sa Barangay Mansa, sa ni Kagawad Dane Abiliana diha sa Barangay Kugon usab good morning, ug usab diha ni Sister Nida Rizio, good morning. Usab diha ni Judge Dudu Inting, ni Dindo og ni Edsel Inting, good morning no, ni Lando og ni Villa Sanchez. Usab diha nga naminaw usab sa atong programa, ni Brad Art og ni Sister Tani Amoncio, ni Baby Barikwatro, good morning to Judge George Cabalit og ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna og ni Judge Glenn Pergamino nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon no. Congratulations no Judge Glenn sa inyong mga kalihukan diha sa Bible Apostolate nga daghan gyud ang mi tambong sa mga ginahimo karon nga mga sa basic orientation seminar sa Bible Apostolate no. Og usab diha good morning to Brad Edilumba sa iyang Edelweiss Radiator Repair Shop sa corner Tamblot og G. Clarence Street, ni Nung Bibin Inting, ni Nang Esther Daling, ni Nang Mr. Rizan Lumuntan, ni Brad Sami og ni Lilibeth Caldeha no. Og usab diha sa Clinista Family diha sa Panglao no, ni Lando. Og usab diha ni Brad Sipring og ni Claudette Klinista, I think, na ba sila sa Norway, no? Ugusab diyan ni Nang Sini Sarabia Kabasis, Boy Pilo Pumatong, ni Nalin Inting Puhas. May pagpaminaw, usab diyan ni Amon o ni Abet Pumatong. Good morning, usab diyan ni Manoy Ben o ni Bita Pumatong. No? Ugusab diyan, good morning, ni Sato Mayagala diyan sa Montanya Baklayon diha sa Talag sa family ni Tikyo og ni Ma'am Flora diha ni Engineer Bibo Tapale og ni Ma'am Che Gingging Ubang nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon og usab ang pagpaminaw diha sa ato mahigala sa PMI Colleges Bohol ni Attorney Floricel Podot ni Captain Josue G. City, Ma'am Cecil Lumutos, ni Ma'am Flor Arancon, no, bisag mi-retire na, ni Ma'am Inday, o ni Engineer Jose Suilio. Good morning, usab diha, may pagpaminaw diha, no, ni Darling, o ni Sir Benji Lasia, sa to may gala diha, sa Katipunan Mansa, sa good morning diha, no, ni Sister Vidya Rimulador, Biloy ni Esther og Rolly Remulador Boy Villamor og ni John Mill ni Sir Ani Corrales dia sa Poblacion 3 ni Ma'am Bibi Adaptar ni Emil Romero ni Jen Eliorente og Salvio Mananget dia sa Balilihan. Good morning og usab may pagpaminaw dia ni Nong Salvi og ni Nestor si Ma Franca ni Mr. Zaldi Torion ni Ma'am Inday Sumailo Despo og Pantalan ug usab sa itong mga kaubanan sa Bible Apostolate, pinanguluhan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot, sa mga kanhinga direktor ni Father Victor Turalba, ni Father Boots Palapar, ni Ma'am Chita Maniwang diha, ni Puli Garsuta, ni Dolce Camaso, Sonia Kapirig, Lita Turalba, ug ni Father Darwin Gitgano. Ug usab sa itong mga kaubanan, sa Department of Agrarian Reform, kumusta kamong tanan diha, no? Sa mga guards diyan, ni Binzi, ni July, og ni Mario, good morning. Ni Boy Hill, og ni Marifel Toriro, bisag may retire ni mga tawhana, no? Ni Hill, og Vicky Bungato, ni Shirley Sima Franca. Good morning, usap diyan, ni Hilin, og ni Sumampong, og ni Churing Adaptar. Usap diha ni Danny, og Fisiplo, ni Ason Estocado Noronio. Og ni Sir John diha, good morning. Og usab diha ni Nisi, ni Manoy Chris, og ni Aika Parides, ni Arce Marohom, ni Fito Regusa, ni Francis Baogbog, ni Dudong Concepcion, ni Tony Maligsa diha, good morning. Og usab diha, may pagpaminaw, ni Yupi, og ni Sir John Diaz diha. Og usab ni Malo, Humamel, og ni Kagawad Jaime Humamil, no? Ni Kagawad Malo humamil diha sa lungsod sa Cortes, ni Ma'am ni ng Asuncion Apostol diha, good morning, ni Dudong og ni Faye Siplon, ni Rachel Siplon, no? Dudong og Faye Elaya, no? Ni Rachel Siplon, good morning. Usab diha ni Cha Alderite, usab diha ni Sir Ide og Joey Borja, good morning, ni Prod Morales, ni Kole diha. Og usab diha ni Judith Mandin, ni former Congressman Edgar Chato, og ni Ma'am Purisa diha. Og usab diha ni Brad Atoy Kusap, ni Sir Minard Mutaled, ni Nung Hile Bertumin, og ni Nung Manuel Bertumin diha. Og usab, may papaminaw diha, Ruel Helen Nicole, og Chelsea Pumatong. Good morning to ng Wilma Gran, ni ng Lili Lupina, ni Nilo Pamaong, ni Ikon Edwin og Walay Inting, ni Jessica og Hedy Asiro, ni Mayet og Buboy Liko nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Usab may pagpaminaw diha ni Dr. Caroline May Dakyo nga nagatubay usab sa atong programa. Usab diha ni Daisy Ungkog, ugusab diha ni Arman Kadayday, ugusab diha ni Zini Rata nga nagatubay usab sa atong tulumanon. Diha sa Barangay Kugo, nindakbayan sa Tagbilaran ni Brad Tuyong, ug nanit dakal-dakal ni Nilo Padunat. Good morning to Sir Argio ug ni Ma'am Milisimo diha nga nagatubay usab sa atong tulumanon. Og sa atong mga kahigalaan diha sa Kaingit Vendors, ni Sarya Untuhan, Liklik Arado, Imiat Uges, ni Susan Barimbao, Mayet Suarez, ni Aida Tirante, good morning ni Brad Ula, ni Ining Diha, Silya Tumulak, Pitoy ni Luwag, Andes og Dili Uges Jr. og Virgie Cable, ni Isoy ni Luwag, Tito ni Luwag, Raya ni Luwag, og ni Maloy Nokulan. sa tanan nato nga mga suki nga mga tigpaminawan hinautpunta nga nagyapon kita sa kadasig og sa kasibot nga nagatubay sa ato nga tulumanon. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagkabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Dinikuto sumala si ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 14 versikulo 22 ngadto sa 33. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan og gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Sa pagkagabi na, si Jesus naginusara didto. Niya tungtungura ang sakayan didto na sa laon, gikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kanlaon, si Jesus miadto kanila og naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunaan kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo mingon sila og nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga rin mitubag si Jesus. Busa mikawa si Jesus sa sakayan ug milakaw sa tubig nga tukang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlon. Ginoo, luwas ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya na Jesus o gibira o mingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduduha ka man? O nanakay silang duha sa sakayan o milurang ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan misimba, kang Jesus o mingon, ikaw gayon ang anak sa Dios. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Aniya na kita sa ika-19, no? The 19th Sunday in Ordinary Time. Maigsun ko diha sa kanginan. Ang atong ebanghelyo nagisgot may tungod sa mga tinun-an ni Kristo nga misakay sa sakayan. Ug unsay naitabo kanila, gikusukuso sila sa balon. Ug unsay naitabo ana, si Kristo miadto kanila nga naglakaw sa tubig sa dagat. Unya nakabantay si Pedro nga kadto mao ang Ginoo. Ug unsay naitabo, mingon siya ngadto sa Ginoo nga, Ginoo, palakta ako diha kanimo. Ug unsay sulti ni Kristo, dali Pedro, lakaw diha sa tubig. Didto milakaw si Pedro, apan nakamakitikod si Pedro nga diay hangin, og didto nahadlok siya og siya mihinay-hinay og pagkaunlod. Maigsuon ko diha sa kahanginan. Ug gani si Pedro mingon, Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus og gibira og miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, daghan ang mga panahon nga maisama kita ni Pedro, nga anaa kanato ang gitawag og pagduha-duha sa atong kaugalingon. Pagduha-duha meaning ang ato nga pagtuo o pagsalig ni Kristo gamay, yutay lang. Mga binating igson ko diha sa kahanginan, yes, of course, doon na yung mga panahon nga kita magduha-duha sa atong kagulingon sa atong pagsangpit ngadto sa Ginoo. Umaw ka na nga mihatag o pagtulunan ang atong ebanghelyo karong Dominguha. Nga dili kita magduha-duha. Hinoon, liguno nato ang atong pagsalig ngadto ni Kristo nga unta kita kun unsa man ang atong mga panginahanglanon, kun unsa man ang atong mga tuyo nga unta maigsoon ko diha ni Kristo kinigyod ato nga batunan ang kalig-on og hugot nga pagtuo ngadto ni Kristo. Mabitaw na nga natural yun na sa atong kinabuhi nga dunay gyoy gitawag na to mga problema sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Muna nga matawag nato nga subo paminawon nga dunay ubang mga tao nga mawad-an og pagsalig og pagtuo sa Dios. Mawad-an og pagsalig og pagtuo ni Kristo og sila mo santop ang ilang solusyon sa ilang mga problema nga sila manggihikog. Mao na subo magigsuon kong paminawon nga dunay mga tao nga musangpot ni ana nga mga solusyon sa ilang kinabuhi. Magigsuon ko manay gitawag na to nga pagkadyutay sa ilang pagtuo ngadto sa Dios. Pagkadyutay sa ilang pagsalig ngadto ni Kristo. Mao na nga sa atong kinabuhi karon, kita nga naminaw karon nga hugton ang atong pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios nga kun mahimo diha sa atong kinabuhi nga ato gyud nga iuban kanunay ang pagsalig o hugot nga pagtuo ngadto ni Kristo. Busa maigsuon ko nining atong santos nga ebanghelyo nga naghisgot pitungod din sa dyutay nga pagtuo ni Pedro, maigsuon ko atong balihon diha sa atong kaugalingon nga kun mahimo ang ato nga pagtuo hugot og ligon ang atong pagsalig og pagtuo ngadto sa Dios. So mo na maigsuon ko ang ato nga dyutay nga pamalandong sa ato nga ebanghelyo karon Minggoha o ginaot paunta nga kini nakahatag nato og dyutay nga pagtulunan. Maigsoon ko, anay gapon kamo nagtubay sa atong tulumanon ang lantawan o sa kini ka programa nga gisibya din niya sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpanuyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa Dioceses sa Tagbilaran. Maigsoon ko magpanayon ta. Karong umabot nga Agosto 15, mauni ang kasaulugan o gani mauni ang kapistahan sa lungsod sa Dawes nga diin ilang gisaulog diha ang ilang patron nga mao ang pagpasaka ni Maria ngadto sa langit. Muna gitawag na to og Assumption nga gipasaka si Maria ngadto sa langit. Maigsoon ko, tingali makapangutana ta nga unsa may diferensya, unsa may nakalahi sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit ug ang pagpasaka ni Maria ngadto sa langit. Ang kang Kristo gitawag na siya og ascension, no? While ang kang Maria gitawag og assumption. Ang ascension sa Latin gitawag na siya og ascendere, while ang assumption gitawag na sa Latin og ad sumere. Unsa may nakalahi nila? Mga binating igsoon ko diha sa kanginan, ang kang Kristo gitawag og ascension, or sa Latin gitawag nag ad sendere, nagpasabot nga misaka si Kristo pinaagi sa iyang kaugalingon nga gahom. While ang kang Maria gitawag ng assumption or ad sumire, nagpasabot nga dunay gahom nga nagpasaka ni Maria ngadto sa langit. Ug mao na ang gitawag na tong ad sumire, assumption, nagpasabot nga si Maria gipasaka ngadto sa langit, pinaagi sa gahom ni Kristo. Mabitaw na nga moingon ta nga ang ikaduhang misteryo sa Himaya mao ang pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Ang ikaupat nga misteryo sa Himaya mao ang pagpasaka ni Maria ngadto sa langit, meaning tunay gahom nga mipasaka ni Maria ngadto sa langit. So mao ni maigsuon ko ang nagkalahi o kanang gitawag na tog diferensya. The difference between assumption o kining gitawag na tog ascension. Nga ang ascension misaka si Kristo pinagi sa iyang kagulingong gahom, while ang assumption nga gipasaka si Maria sa gahom pinaagi ni Kristo. Maigsoon ko, ang atong mga binating igsoon diha sa laing relihiyon, miingon nga, dili ba kining gitudlo ninyong mga Katoliko sa pagpasaka kang Maria sa langit, kung Assumption of Mary to Heaven, maoy usa kalaing doktrina hinimo lang sa tao nga gideklarar kini ni Papa Pio XII sa tuoy 1950 or 1950. Si Kristo nagtudlo nining doktrina sa tao nga kawang lamang. Unsa gingon, apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako nga nagtudlo sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao. Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 15 versikulo 9. So mao ni ang ilang argumento nga moingon sila nga ngano nga nagtudlo mo og pagtulunan sa tao, ug usa na niini nga pagtulunan nga gitudlo ninyo mao kining gitawag og pagpasaka kang Maria ngadto sa langit, or kining gitawag na tog Assumption of Mary to Heaven. Maigsoon ko diha ni Kristo, kining doktrina kon pagtulunan sa pagpasaka sa Dios ni Maria ngadto sa langit lawas og kalag, dili pagtulunan nga gama-gama or mugna lamang sa Papa, kundili usa kini kakamatuoran nga masabot bisan dili mabasa litra por litra diya sa Biblia, apan matin-aw nga pruyba ni ini mao ang gitudlo sa tradisyon sa mga apostoles. Pero una sa tanan, ato usang tinawon dinhi nga kining tradisyon nga gitudlo sa mga apostoles wala mahisupak sa Biblia. Gane gitudlo diha sa Biblia, pinaagi sa mga apostoles nga ang tradisyon sa mga apostoles pareha sa nahisulat nga ato usab nga pagatuuhan. Ania ang giingon ni San Pablo, mga igsoon, pagbarog og hopti ninyo ang among gitudlo kaninyo pinaagi sa tradisyon gikan sa among baba og sa among sinulat. Mabasa na sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Human tak upi ang Biblia, dunay mga panghitabo sa kinabuhi ni Santa Maria nga wala na nato masayre. Apan ang unang mga sakop sa simbahan sama sa mga apostoles ug sa ilang mga tinun-an mao nga nagsugid ni ini nga si Maria Santissima inahan ni Jesus namatay sa Jerusalem sa tuig 48 AD. Ug human sa ikaapat ka adlaw nahiabot si Apostol Tomas nga buot mutan-aw sa haya ni Santa Maria. Mao bitaw ni si Tomas kun imong hisgutan diha sa Biblia, kini siya gitawag nga apostoles nga anaay pagduha-duha. Mao bitaw to nga sa pagpakita ni Kristo nga to sa mga tinun-an nga si Kristo na banhaw. At itong panahona, wala po mahiuban si Tomas. O mao ka na mingon si Tomas nga, not unless mahikap nako ang mga samad sa iyang mga kamot o samad diha sa iyang dughan, ana pa kumutuo nga si Kristo na banhaw. Mao na nga gipakitaan si Tomas on the following Sunday. Si Kristo napakita no sab siya mga apostoles og ang sintro niya to, maigsuon ko, mao si Tomas. Tomas Marika, matur pa ni Kristo. Hikapa ang mga samad sa akong kamot og ang samad sa akong kilid. Ayaw na pagduha-duha, tuo na og ayaw na pagduha-duha. Motong na kuluh, nakaluhod si Tomas umingon, Ginoo ko og Dios ko. Mausab kini ang panghitabo sa pagkamatay ni Maria. Wala mahiuban si Tomas. Ug buot si Tomas mutan-aw sa haya ni Santa Maria. Ug mao nga ilang giukban ang lubong ni Maria nga kaniadto sa maglangob nga gitawag nato og sepulcria. Unsa may ilang nakita, wala na dito ang lawas ni Santa Maria. Apan wala pa kayod mablihi ang lumnganan niya, sanglit siniliyuhan man sa gobyerno. Mao nga ang mga apostoles may balita usab ngadto sa ilang mga tinun-an sa pagtulun-an nga si Maria wala madunot o gipasaka siya sa Ginoo sa langit lawas og kalang. Maigsuon ko tingali makaingunta nga duna bay mga sita sumala sa balaang kasulatan nga nagsuporta nga si Maria gipasaka lawas og kalang ngadto sa dapit ngang gitawag nato og gingharian sa langit. Maigsoon ko dinhi sa Salmo kapitulo 132 bersikulo 8. Usbon ako ha. Salmo Kapitulo 132 Versikulo 8. Unsay mabasa na to din he? Giingon, tumindog ka o Ginoo ngadto sa dapit nga pahulayan, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Unsa? Tumindog ka o Ginoo, of course, si Kristo ni. Mauni ang paghisgot mitungod sa pagkabanhaw. Ngadto sa dapit nga pahulayan, ikaw, kinsa man, si Kristo, ug ang arka, unsa man eh, ang arka, ang sudlanan sa imong kalingon. Maigsoon ko diha ni Kristo, mauni ang gingon diha sa Salmo Kapitulo 132 Versikulo 8. Nga giingon diha nga tumindog ka o Ginoo, ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Meaning ang sudlanan. Kinsa man eh. Maigsoon ko ang mga batid sa kasulatan sama ni San Agustin ug ubang mga santos nag-ila nga ang maong Ginoo nga mibangon gikan sa lubunganan kon pahulayan nga wala madunot mao si Hesukristo apan dili kay siya lamang hasta usab ang iyang arka kon sudlanan ug kini dili lain kundili si Maria nga ginasudlan ni Hesus sa iyang pagkatao sa sabaka ni Maria sulod sa siyam kabulan. Busa masabot gayon nga si Santa Maria ang maong mibangon gikan usab sa lubnganan nga sa ato pa sama kang Hesus wala madunot. Busa gipasaka siya sa Dios sa langit, lawas og kalag ug mao kini ang doktrina sa pagpasaka sa Dios kaniya ngadto sa langit ug mao kana ang ngadto ni Maria. So mao kini migsun ko nga di ay klaro ug tin-aw kayo nga si Maria gipasaka ngadto sa langit, lawas ug kalag sama usab ngadto ni Kristo. Tingali mingon ta nga duna bay kamatuoran usab nga si Kristo misulod ngadto sa taguangka ni Maria. Maigsoon ko sa Kinadman Kapitulo 1 Versikulo 4. Unsay gingon niya? Ang kinadman sa Dios dili musulod sa usa ka butang nga mahugaw. Og sa 1 Korinto Kapitulo 1 Versikulo 24, si Kristo kinaadman og gahom sa Dios. Og disa si Kristo musulod sa siyam kabulan. Maigsuon ko, siya misulod diha sa taguangkan ni Maria.

lawas og kalag. So mao kini migsoon ko ang ato nga pagbasabot kay lagi karong umabot nga Agosto 15, umabot nga Sabado, pagasaulogo nato kining gitawag nato og the Assumption of the Blessed Virgin Mary, maigsoon ko diha sa kanginan. Lain na itong isgutan, maigsoon ko diha sa kanginan. Mao nga, matod pa sa itong maigsoon ng mga dili katoliko, nga si Maria dili ulay, dili birhen, hinoon siya usaka maka sasala. Moni ang ilang argumento nga si Maria usa ka makasasala. Ngano man? Sa Roma kapitulo 5 versikulo 12, gingon diha, og sa Roma kapitulo 3 versikulo 23. Ang tanang tao makasasala. Og tungod sa sala, ang tanang tao mamatay. Di ba? Namatay si Maria. Therefore, kay namatay si Maria, apil siya sa gingon sa Roma kapitulo 5 versikulo 12 o Roma kapitulo 3 versikulo 23 nga ang tanang tao makasasala o tungod sa sala ang tanang tao mamatay. O sa tuig 48 ide mauni ang tuig nga si Maria namatay. Sa ato pa, kaya namatay si Maria, apil siya sa gitawag na to nga tao nga makasasala. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, unsay ato nga ikatubag mahitungod ining puntuha nga matod pa nila nga si Maria makasasala tungod kay si Maria maigsoon ko namatay. O ang silot sa kamatayon o ang silot sa sala mao ang gitawag nato o kamatayon. Okay. O gani kung imong basahon diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 versikulo 46. Mismo si Maria miangkon. O gani giingon din niya sa maong sita sumana sa balaang kasulatan ang Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 versikulo 46. Unsa giingon din niya? Magalipay ako sa Dios nga akong manluluwas. Unsa? Magalipay ako sa Dios nga akong manluluwas. Meaning to say nga miangkon si Maria nga duna siya'y manluluwas. Therefore, klaro nga si Maria aduna gyoy sala. Apil siya sa makanato nga makasasala. Mga binating igsoon ko diha sa kanginan. Unsa may ato nga pagpasabot niini? Una, dunay duha ka klase or paagi sa pagluwas sa Dios sa tao. Unsa man kini? Kini ang gitawag nato nga restoratiba nga paagi sa kaluwasan o kining gitawag og preventiba nga paagi sa kaluwasan. Unsa man kining restoratiba? Tagaan muna ko og ehemplo. Ang tao no galakaw diha sa dalan. Nunya wa siya maibaw nga sa unahan dihay kanal. Og didto nabwasot na hagbong ang maong tao. Og didto, nagkalapok ang maong tao.

0: nabuling ang maong tao, nagkalapok ang maong tao, kung sanglit ang kanal, baho man, niya nagkalapok po siya, mo na nga, naligo ang maong tao, ug tubig, aron mahinlo siya sa iyang kahugawan. Muni ang gipasabot atog restoratiba, nga kitang tanan, giugkat ni Kristo ang atong kasalanan pinaagi sa iyang kamatayon ngadto gikan sa cross. Ug unsa man po ning gitawag natog preventiba nga paagi sa kaluwasan? Tagaan mo nako og ehemplo usab. Maigson ko, sa una, nainumdom ko katubitaong sa NAPOCOR, National Power Corporation. Duna sila'y himuon nga gitawag na itong PMS. Unsa man ang PMS? Preventive Maintenance Services. Unsa may buti basabot nini nga wala maguba ang makina, pero ilang giduki-duki diha, ilang giasikaso diha, silbi nga panagang nga dunay mahitabo sa maong makina. Muna gitawag na to Preventive Maintenance Services. Kon PMS. So, wala maguba ang makina, pero ilang giduki-duki, panagana nga dunay mahitabo sa maonga makina. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, ang atong matang sa kaluwasan nga naangkon, kining gitawag nito restoratiba, pag-ugkat gikan sa sala. While ang kang Maria gitawag og preventiba. Nay gitawag na tog to prevent gi saggang siya ngadto sa kasalanan maigsuon ko. Gipanagan-an siya nga dili siya makasala. Ug mauni ang gitawag na itong preventiba nga paagi sa kaluwasan nga naangko ni Maria. Nga sa ato pa, dili supak ang pagsulti sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1, Versikulo 46. Nga miingon si Maria, magalipay ako sa Dios nga akong manuluwas. Yes. Dunay matang or pagi si Maria kung maghisgot ang kaluwasan. O ang matang nga naangko ni Maria kung maghisgot ang kaluwasan, mao kining gitawag na itong preventiba nga pagi sa kaluwasan. Nga gipanagan-an siya nga dili musulod ngadto kaniya, kining gitawag na ito og sala nga panulundon. Giiway siya, maigsoon ko, sa sala. So mauni maigsoon ko nga on the other hand gitawag na siya og Immaculada Conception. Conceive without sin. Gipanamkon siya nga walay buling sa sala og ang ananamkon kaniya mao si Ana nga mao ang iyang inahan, din usab ang iyang amahan mao si gitawag na to og Santa Ana o si Joaquin, mga igsoon ko. So, money ang matawag na to nga, meaning to say nga, natural man ang tao nga doon nagyoy gitawag na to relasyon sa ilang kinabuhi nga si Joaquin o si Ana, mga igsoon ko, nagahimo sa ilang natural nga paagi. Apan, maigsuon ko, ang ilang nga paghimo ilabi na sa kinabuhi ni Maria Santissima nga mo'y anak ni Joaquin og ni Ana, maigsoon ko gi panagan-an gyud sa sala og mao kini ang gitawag nato og Imaculada Concepcion nga ang paagi sa kaluwasan nga naangko ni Maria kining gitawag nato og preventiba nga paagi sa kaluwasan nga gipanagan-an maigsuon ko si Maria batok sa sala nga panulundon. So mo na maigsuon ko no nga di ay kinigog nga istoryaha may tungod Imaculada Concepcion, kini may tungod sa Assumption, related na ni no nga mga istorya may tungod ni Maria Santissima no nga di ay sa ato nga pagpasabot may tungod sa pagtulunan ngadto may tungod ni Maria may igsoon ko kini nagpasabot nga di ay si Maria hawa gyud sa sala nga panulundon. Good morning to Frankie Nalasa, Majug Buntag, Sir Doc Ronald. God bless, Sir. Ni Midwin Inting, good morning, Doc. Stephanie Barcelona, good morning, Sir. Og DYR Dibol, Jonathan Abadingo, good morning, Sir. Anzi Rimo, good morning. DJ, and tanan nga naminaw, no? Og sa tanan nato nga mga mi hook up no sa ato nga live nga programa tungod kay live ta pinagi sa gitawag nato og FB page din he no ang DYRD ang kasaligan Facebook DYRD Bohol ang kasaligan Facebook so kaninyong tanan diha no mura mangon og masapawan ning uban ani mo na nga dinan nato mabasa mo na nga kaninyong tanan nga naga hook up sa atong programa hinaot pa unta nga kamo anagyapon sa Kadasig og sa Kasibot nga nagatubay sa ato nga tulumanon maigsoon ko wana tay panahon. Sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, si Brad Gilbert Tulop, siyang kaubanan kagawad Jiri Kahis, ugusab nga ha ni sa tong higala no, ni Maiko Taray nga nagatubay usab sa ato nga programa. Wana magyuti panahon sa ngalan sa atong mga tigpaminuan. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, moingon ka ninyong anta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning maugihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong puntag ka ninyong tanan, o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan.
2: Time Check brought to you by Venturace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. Venturace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab Quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang katauhan sa kalibutan wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag aron mulahutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Ginoo, salamat sa kanunay nga paghatag o bag-o na usab nga kinabuhi. Ginoo, salamat sa kanunay nimong paguban, paggiya sa matag adlaw. Ginoo, ikaw inaot nga ikaw magauban ka namo. Kinita na ng among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Daghang salamat sa ato ang matag presensya ni ining atak na sa ato ang panag-iusa diri sa DYRD sa mga kaigsuonan nato, mga suking tigpaminaw diha naminaw sa ato ang Facebook Live, maimbuntag diha kaninyo o diha usab sa ato mga kaigsuonan ng mga kaubanan diha sa United Church of Christ in the Philippines. Niining atak na akong gigreet ato ang mga listeners, mga suking tigpaminaw nga maayong Domingo ug maimbuntag diha sa kanatong tanan ug niini sa ato ang pagpaminaw sa tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios ni ining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon nga natagamtaman. Ni ining atak na usab atong gikalipay og gipasalamatan ang presensya sa duha ka mga banggiitan nga mga sulugoon sa atong Ginoo, si Reverend Mahalalil Padua og diha usab sa atong apprentice si Jaymar Ladak. O maimbuntag diha kanimo, Reverend Mahal, basina kay gusto nga mga i-greet ni ining kabuntagon.
3: Maayong buntag usab kanimo Pastor Manix ug sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Kauban usab nato si Jaymar ang atong apprentice sa atong iglesia Malipayon ug dalay gud gayud ang Dios sa atong panag-iusa pinaagi sa atong radio ministry.
2: Diha usab sa atong igsuon nga si apprentice Jaymar Ladak, basin na kay gusto nga i-greet mga kaigsuonan nimo ug uban pa.
4: Sige, mayong buntag ka natong tanan. Ako lang i-greet ang akong mga ginikanan diha sa Lapu-Lapu, Cebu. Amping mo kanunay o diha pod sa Upper Matinaw, mga kaigsuonan nato diha. Mayong buntag natong tanan.
2: Okay, mayong buntag. Ug niini usab nga takna, ako ang hatagad kini nga panahon sa pag-greet sa itong mga kaigsuonan nga kanunay naa sa pagpaminaw ni ining tulumanon bilisyo sa kahayag sa alas 7:30 sa buntag ug niini malipayo nga pagtimbaya ug maayong pagpaminaw nga kaninyong tanan diha usab sa kang Laudo Mapias family, sa Mahinay family, Balitero family, Engineer Vic and May Balitero, Ati Fern uban sa tanan sakop diha sa ilaha nga panimalay, sa Santiago family, Ati Nora maayong buntag diha kanimo diha usab kang Kit ug sa mga kaubanan diha sa balay. Kang Joy Dumapias, kang Pancasio Linuwag, og diha usab kang Ate Marilo Pilere and family. Maayong buntag usab diha kanimo kang Ate Vilma, Kuya Dani, and kang Ate Christina, Ate Grace, Jerica Lasala, og diha usab sa ilahang store sa English Street. Diha usab sa Lamdagan, Reverend ay Ate Reyna Angkog, diha sa Dampas, si Sete Family, nga ito kang Kapitan Jose Sete o kang Ma'am Lucy, Fortich Family, Kapitan Pacifico and Mrs. Ida Kauban usab ni Deb, diha usab sa Lindaville, Dr. Edeto and Bibiana, diha kang Ate Liling o Kuya Rodney Balesera, diha usab kang Mr. Budoy and Sharon Marfe, kang Jolifer Agang, Ate Jolifer, mayang buntag diha kanimo, diha sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, ug sa tanan na itong mga membro diha sa Outreach sa Panglao. Diha usab sa Dawis, si Kuya Luis and si Ate Elizabeth Piel and si Ate Lovett or si Ma'am Lovett or Chige. Diha sa Taloto, Mr. Ornan and Ate Ruming, Mr. and Mrs. Esther Tagupa and family. Diha usab sa kang Melenchon family, kang Kuya Jesse, Ate Inde, o tibok nila nga panimalay, Resemilia family. Diha usab sa Kugon, mayong buntag diha kanimo, mga membro na ito nga naa sa Kugon, Tatay Kenshon Balunga, o kauban sa mga kabataan. Diha usab sa San Isidro, Abeba family, diha sa Baclayon, Ate Alice, o ang tibuok pamilya sa Batoy. Diha kang Kuya Jun, o ang tibuok banay sa mga Lagunoy, mayong buntag diha kaninyo. Diha sa Albor, si Nanay Flavia, Tadla, o si Ate Judith. Diha sa Lila, Igama family, Kaparosa family, Manang Jutay o ang tibuok nga membro nato datong dapita, Tipoy o Telma Lagrosa. Diha sa UCCP Limukon, Idol family, Magdugay family o ang tanan nato mga membro datong dapita. Diha sa UCCP Marawis, mga membro nato dato, Gamayon family, Hamak family o tanan nato mga kaubanan. Diha sa Alicia, Iyoy family o ang tanan na mga miyembro datong dapita. Diha usab sa Badbad Luon, Mrs. Edith Mutya, Mr. and Mrs. Dodong and Karen Ladeza, kauban sa mga anak, si Luloy o si Dayan. Diha sa UCCP Kanlaas, si Mrs. Belen and Reverend Andy Golosino and family, o sa tanan na mga miyembro diha sa UCCP Kanlaas. Nga to usab kang Pastor Dodo o sa mga kaubanan, nga to kang Reverend Sheila ag kang Kuya Chamcham niluwag og diha usab kang Reverend Edwin Golosino nga kanunay na minaw diha sa to ang tulumanon Bidlisio sa Kahayag. Kang Bishop Dulce og Dodong Rose from Labuo, Maasin, Southern Leyte sa mga kaigsuunan dito angadto diha sa Galyare Street sa mga ginikanan sa Registered Children sa Tatcha Child Life Student Center ug sa tanan nga naminaw sa tong online broadcasting ug sa tanan diha nga naminaw sa Cortes Maribok ug sa tanan kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines Bohol Conference Incorporated nga gipangluhan sa tuang conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Mayong buntag diha kaninyo nga tanan. Nining atak na ato sa pasinunggan ang tanan nga nagasaulog silang adlong natawhan o sa ilahang anibersaryo sa kasal niini nga si Manaha sa August 9 to August 15. Happy birthday sa mga nagasaulog karon nga si Manaha, August 9, Rosemary Mamacos, Mirna Melenchon, August 10, Carl De Castro Karaan, Rosel Tagugtungan o kang Dana De Los Santos, Megan Feliz Lau, diha usab sa August 11, James Philip Itong, August 12, Tavita Publos, Pulbos, pasaylo ako mga eksoon sa ako ang pagbasa, Carlos Anton Lau, og sa diha sa August 13, si Reverend Mahalalil Padua, o mayong buntag, og happy birthday advance, Reverend Mahal, sa kang Conchita Melancolico, diha sa kang Nadrisa Rodriguez, si Rogelio Pagudar, Glenn Estafia, Felix Zoe Lau, at sa kang Ayin Vishnu, o kang Sean Francis Scherer. Diha usab sa August 14, Orosino Butal Jr., diha sa August 15, Dobe Marquez, Patrick Bagyo o si Jesseline Marie Lantafe o si Johanna Luis Galleros. Happy birthday diha kaninyo. Diha usab sa mga nagsaulog sa ilahang wedding anniversary sa August 9 si Alden o si Emeline Watton, sa si Welvin o si Nicole Miso, sa August 10 si Mikael Angelo og si Gladys timaan diha sa August 11, si Mikael and si Julie Rosa Garan diha sa August 12, Pedro og si Levi Bukog og si sa August 14 si Celso og si Amorle Valespin. So happy wedding anniversary and happy birthday diha sa tanan nga nagasaulog sa ilahang special celebration uban sa ilahang mga hinigugma. Atong ikalipay ni ining atak na sa atong panaghiusa ug atong andamon atong kaugalingon diha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tuang alagad nga si Reverend Mahalalil Padua.
3: Ang atong pamalandong karon nga kabuntagon mga igsuon diha sa kahanginan ani makita sa Ebanghelyo sumala ni Mateo kapitulo 14 mga bersikulo 22 hangtod sa 33. Kung aduna kamoy mga Biblia sa inyong mga panimalay atong ukbon kini Mateo 14 mga bersikulo 22 hangtod sa 33. Ang pulong sa Dios nagaingon, human niini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. Mitunga siya nga naginunsara sa usa ka bungtod aron magampo. O sa pagkagabiin na si Jesus didto paghihapon naginunsara. Ngadtong tungura ang sakayan didto sa laod gikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Ni anang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig nangahadlo kayo sila og naninggit multo. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Ug si Pedro miingon, Ginoo, kun ikaw kana palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa, misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha-diha, gikuptan siya ni Jesus o gibira o miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong kagduo, nganong nagduha-duha ka man. O nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin, ang mga tinunan nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus o miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong atong napatalinghugan. Mga igsuon, maayong buntag sa makaduha sa tanan o diha sa atong pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios ning adlaw sa Domingo. Gikutlo kini nato sa ato nga gospel or ebanghelyo karon nga adlaw or karon nga Domingo ha diha sa Mateo. Usa kini sa pinakailado nga mga teksto, bersikulo diha sa Biblia. Kung maingon na gani o kadtong ni lakaw si Jesus, ibabaw sa tubig, niya si Pedro, pag adto ni Jesus, pag ngadto niya kang Jesus, miunlod siya. So, usa na sa atong mga nahinumduman nga mga significant events sa gospel ni Matthew. Pero kung ato nga palantawon o atong tukion ang maong nga teksto, ang atong pamalandungan kung unsa ang mga pagtulunan nga gipatik o gihatod ni Kristo nganhi sa mga tinunan o kanato karon sa atong panahon, makita nato unsa ka mahinungdanon kini. Kung atong pamalandungan mga igsuon, una ang teksto, gidala kita sa gitawag nato og sakayan. Sa ubang version, dun na ibang ka, version sa Biblia, sa English, boat. So, usa ka sakayan diin, mao'y salakyan sa atong mga, sa mga tinunan kani adto, gamiton sa pagpangisda or panginabuhian, og sakayan nga ana sa tunga-tunga sa dagat, sakayan nga giigo sa kusog nga hangin, ug usa ka sakayan nga puno sa mga tinun-an nga gikapoy ug nahadlok. Apan ang istorya mga igsuon or ang sugilanon or ang ebanghelyo dili or wala matapos sa sakayan or sa bangka. Ang ebanghelyo nagdasig sa mga katawhan nga muduol ug muadto kang Jesus. Ngano kaha nga muduol ug mangadto kang Jesus ang gidasig nga mag-agni sa atong mga katawhan. So gikan sa sakayan ngadto sa atong pagsimba. So niining atong pagpamalandong, doon nakita'y tulo ka mga punto nga atong imbitahon ang matag-usa sa atong paglista niini or pamalandungan na to human sa atong tulumanon. Una, gikan sa sakayan mao ang atong pagsunod or obedience. Matud pa, obedience requires us to step out. Kung atong tanawon sa teksto or konteksto sa Ebanghelyo mga igsoon, gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an. So gisugo sila, gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw kay nag-ampo man si Jesus. Miadto siya sa miyang dapit ug nag-ampo siya. Maukinig after sa event nga pagpakaon sa 5,000 nga mga katawhan walay labot ang mga babae ug mga bata. So importante kay ni mga igsoon ngano man kay ang mga tinun-an na sa sakayan tungod kay gisugo sila ni Jesus. Wala sila didto tungod kay gusto lang nila nga adto mang mahulay or gusto nila maglayag, gisugo sila. Ug samtang nagsunod sila sa sugo ni Jesus, miabot ang bagyo. Wala baka nagmahay ang mga tinun-an, mga igsoon, Jaymar o Pastor Manix. So, adunay usa ka importante nga leksyon ninhi o pagtulun-an. Ang pagsunod sa Dios, mga igsoon, dili garantiya nga wala na gyud tay bagyo nga masinati. Kay usahay ra ba maguna-huna kita? Kung gitawag ko sa Dios, nganong lisod man ang akong kinabuhi? Nganong daghan makog problema bisan nag-alagad ko, bisag buntag udto hapon, nag-ampo ko, nganong daghan kog problema, nganong gikapoy man ko, nga sige man kog alagad sa parokya o sa simbahan. Apan ang Mateo 14, nagpakita ka na to, nga mahimo tang naa sa kabubuton sa Dios o naa gihapon sa tunga sa bagyo. So ang mga tinun-an nagtuman. Dili nagtuman nga nagpasagad. Ang mga tinun-an ni sunod. Apan adunay hangin. Ang mga tinun-an ni sunod. Apan adunay balod. Ang mga tinun-an mituman sa sugo sa Dios. Apan duna gihapon sila'y kahapon.

0: Si Moises gitawag sa pag-atubang kang paraon, si Noe or Noah gitawag sa paghimo og arka bisan wala pa makita ang baha. So, ang mga tinun-an gitawag sa pagsakay sa sakayan bisan wala sila mahibalo nga adunay bagyo. Ikaduha mga igsuon, gikan sa bagyo mao ang pagdala kanato sa pagtuo. Jesus' presence give us courage. So sa pagkaadlawon, matud pa diha sa pagtuon sa mga oras kaniadto, fourth watch, mga alas 3 siguro hangtod sa alas 6 sa buntag. Miadto si Jesus kanila, naglakaw ibabaw sa tubig. At unahunaon mga igsoon, ngit-ngit, kusog ang hangin, kusog ang balod, kapoy na ang mga tinunan. Ugunya, dunay silang makita nga naglakaw nga tao sa tubig. So unsa may ilang reaksyon. Matud pa sa ebanghelyo, nanghadlok sila og ikaw, Jimar, og Pastor Manix, nusinggit yung kagwa sa tono tungod sa kahadlok. Ang ilang giingon, multo, or sa ato pa, sa bulanon, may ngang tag abat or wakwak. Apan, may ngang si Jesus, ayaw kahadlok, ako kini. Mga igsuon, tanawa ka ang kamahinungdanon sa pulong ni Jesus. Wala siya may ingon, mga tinunan ko, walay bagyo. Or, pud siya may ingon, hupay na ang hangin, iundang na. Wala mo'y angay, kahadlukan. Apan, si Jesus may ingon, ako kini. Maoka na ang atong paglao, mga igsuon. Dili ang pagkawala sa bagyo, mao ang atong seguridad. Ang presensya ni Jesus, mao ang atong seguridad. Adunay mga bagyo nga dili nato mapugngan, duna poy dili nato makontrol, dunay problema sa pamilya, eskwelahan, mga kalisdanan sa atong mga trabaho, panginabuhian, problema sa katilingban, problema baron sa atong isigka, silingan, mga hagit sa simbahan, iglesia, dunay panagbingkil, aduna may mga panahon nga kapoy na nga mga lagad. Apan bisan pataliwala ni ini, miingon si Jesus atong hinumduan sa Cebuano or sa Bisaya, duha ka pulong, ako kini si Jesus gayud anaa. Dili pud nato kalimtan ang hulagway ni Pedro, mga igsuon. So, ang kini nga ebanghelyo nasuwat pud or sa sugilano nasulat sa tulo ka mga gospel or ebanghelyo, Mateo, Marcos ug Juan. Pero diha sa Mateo, mas nakita nato ang bilis sa kinabuhi ni Pedro. Matod pa, mingon si Pedro, Ginoo, kung ikaw man jud na, palaktagod ko sa tubig nganha nimo. Ingon jud siya. Og si Jesus, miingon, dali nga re. Ikaw, Pastor Manix, mo. Moingon po kasama ni Pedro.
1: Oo.
0: Og migawas si Pedro sa sakayan. Tiyaw mo na. Dako nga balod, hangin, ngit-ngit, ug ako siguro anay unhan kog kabuhi. Mga igsuon, mahimo natong pangutanon, nganong nigawas man pud si Pedro nga si Jesus, padung naman unta pud nila. Pwede ra unta pud siyang maghulat. Apan adunay gitawag kang Pedro ngadto sa usa ka lakang sa pagtuo. His faith that enables him to walk towards the Lord. Og si Pedro mitubag. Ang pagtuo, dili lamang paglantaw kang Jesus. Ang pagtuo, mao ang paglakaw, ngadto og kauban si Jesus. Mao kini ang kalainan mga igsuon, tali sa admiration og obedience. Mahimo natong daigon si Jesus, mahingon tag, I love you Lord, mukanta tag mga gospel o Christian songs, apan dili ta mutuman sa iyang sugo. Mahimo natong paminawon ang sermon, ah, ninduta sermon ni pastor or ni elder or ni igsuon, apan dili ta mulihok. Mahimo natong kantahon ang I Surrender All nga himno, kung kinsa tong nakabaluan ni nga kanta, apan adunay bayan sa atong kinabuhi nga dili nato ready surrender. Mahimo kitang musimba matag Domingo apan dili mudala sa atong pagtuo ngadto sa komunidad. Mga igsuon, ang pangutana dili lamang nagtuo bata kang Jesus, kun dili andam ba kitang mutuman sa mga sugo ni Jesus. So ang atong mga hagit ni ini mga igsuon, dili po nato kalimtan si Pedro ni ini nga ebanghelyo. Nalumos siya, apan wala siya pasag din ni Jesus. Gikuptan siya sa kamot. Busa kung malumos kita mga igsuon,

0: on, malumos sa mga problema, gipanghuna-huna, ug unsa pa ang kalisdanan sa kinabuhi, singgit kita ngadto kang Hesus. Kung mahadlok ta, paminawo nato ang iyang tingog, ug kung mapakyas ta, dili ta mohunong. Kay ang Ginoo nga mitawag kanimo kanato, mao usab ang Ginoo nga mutabang kanimo ug kanato. Ikatulo ug katapusan, mga igsuon, gikan sa bagyo ngadto sa pagsimba ang atong pag-ila kang Hesus. Knowing Jesus leads us to worship. Mao kini ang katapusan nga pagtulunan dinhi nga teksto base sa atong pamalandong karon. Human giluwas ni Hesus si Pedro, misakay sila sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Dayon miabot ang usa ka talagsaon nga tubag gikan sa mga tinun-an. Unsa maning tubag? Miingon sila, tinuod gyud ay nga ikaw anak sa Dios. Mao kini, mga igsuon, ang kahibulungan sa ebanghelyo. Dili lamang ang paglakaw ni Pedro ibabaw sa tubig. Kaya diba kasagaran, uy, milagro kaayo nga nilutaw gud si. Paglutaw ni Jesus, nilutaw po si Pedro, milagro, wow. Dili lamang ang paghunong sa hangin, sa makalit. Dili lamang ang milagro. Ang mensahe mao, gitawag ta nga musimba sa atong Dios. Gikan sa sakayan, ngadto sa bagyo, gikan sa sakayan, ngadto sa pagtagbo kang Jesus, ngadto sa pagluwas, pagkupot sa kamot, ug ang tubag sa atong kaayo, tungod kay giluwas man ta sa Dios, giluwas man si Pedro, gihatagan ta sa anak, pinaagi ni Jesucristo nga mo imuluwas mo, luwas gikan sa atong mga sala, gitawag di ay ta sa pagsimba. So, ang ilang tubag mao, tinuod jud di ay nga ikaw anak sa Dios og misimba sila. Mao kini, mga igsoon, ang kahulugan sa atong panaw sa pagtuo. Ang atong mga kasinatian uban sa Dios dili lamang alang sa atong kaugalingong comfort. Ang Dios nagdala kanato gikan sa kahadlok ngadto sa pagtuo, pagduha-duha ngadto sa pagsalig. Kay giingnan man lagi to si Pedro, pagkagamay sa imong pagtuo, Pastor Manix or Pedro. Pagduha-duha ngadto sa pagsalig og pakigbisog ngadto sa pagsimba. Si Jesus miingon, unsa to iyang giingon? Dali ngari or umari. So nagdasig pud nato nga mugawas tas atong kahadlok. Mugawas sa atong mga comfort zone, sa atong mga limitasyon, dili ta magduha-duha ug mulakaw kita kauban si Jesus. Atong dadon ang atong pagsimba. Dili lamang taman ta sa pag-awit or pag-raise sa atong hands, pagpiyong sa atong mga mata, pag-ampo ug bisan pagtambong sa matag semana, dili lang unta tataman ni ana mga igsuon, kun dili ang tinuod nga pagsimba makita diha sa atong pagtuman sa iyang mga sugo, pagpadayon sa kinabuhi, taliwala sa mga kalisdanan, ug pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Atong dadon ang atong pagsimba ngadto sa atong panimalay. Kay nakasimba na makarong Domingo, pag uli na ho, alas 12 udto, gasigi na pod og panungo baron, pamalikas, o gasigi na pod og unsa pa na diha, nga wala na hisubay sa kabubuton sa Dios. Dili, kundili atong dadon ang atong pagsimba sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Diha man sa atong trabaho, diha man sa atong kaistorya matag buntag, o kaistorya matag adlaw, sa atong katilingban ug sa atong misyon. Kay ang tinuod nga pagsimba, mga igsuon, dili lamang usa ka awit nga atong gikanta, kini usa ka kinabuhi nga atong gitugyan sa Dios. Hinaot nga ang Dios sa mga panalangin kanato nga tanan ug maglawig kita kauban ang Ginoo diha sa atong pagpadayon sa pag-alagad. Amen.
1: Amen and amen. Salamat Reverend Mahalalil Padua sa imuhang mabugat nga mga mensahe sa pagpakita sa ato ang pagtuo diha taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Salamat kaayo. Og niini akong i-greet ang ato ang CPF, Christian Professional Fellowship diha sa ato ang simbahan sa DGMCI sa ilahang anniversary. Happy anniversary diha kaninyo. Huwag ang Ginoo magapanalangin o magabubo diha sa inyohang pagpadayon, sa paglawig, pagpakita sa kamaayo sa Dios sa inyohang ika-39th years diri sa tuang simbahan isip organization sa tuang church. Niningatak na usab atong pasalamatan ang matag-usa nga sa kanunay mi hatag og panahon sa pagbuhat niini nga tulumanon. Niini nga takna tuguti ako sa pag-greet usab sa atong mga kaigsuunan nga naminaw og nag-comment diha sa tuang live sa Facebook. Maayong buntag diha kanimo Mary Jane Pilongo. Diha usab sa kang Pedrito Porol. Salamat kayo sa inyohang presensya nga kanunay naa sa tuang pagpangalagad pinaagi ni ining radio nga pagsangyaw sa pulong sa Dios. Buot man nato taason ang kini nga panaghiusa apan atong oras hamubo lamang og ni ining attack na ato kining tapuson pinaagi sa pagampo. Magampo ta. Amo ang balaan og may gugmaon nga Ginoo. Salamat sa imuhang presensya nga kanunay nagadasi kanamo sa paglantaw diha sa kinabuhi nga taliwala sa mga bagyo. Ikaw ang naa nagauban kanamo nga dili kami angay mahadlok. Salamat Ginoo sa niining nga takna, sa niining nga panahon ug niining nga umaabot nga semana. Hinaut nga ikaw magadasig sa matag usa sa among pagpadayon niining nga paglawig sa imuhang buluhaton. Kining tanan namo giampo sa ngalan sa among Ginoo Hesus Kristo. Amen. Salamat sa inyong pagigdugtong niining maong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Kini si Pastor Leonardo Manuel Padua, kauban nato si Reverend Mahalalil Padua o gatong apprentice si Jaymar Ladak. Niining atak na among ipasinati diya sa matag-usa nga maayong buntag diha kaninyo o ang Dios magauban kaninyo nga kanunay magapanalangin kaninyo o ang Dios nga mabubuhat, manunubos o magsasangkap magauban sa tuang panaw diri sa kalibutan o kinigtanan atong gitugyan sa ngalan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Amen and amen.
2: Way balinay, di way ardi kanunay.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.